kammittutkaa, hellastelotettut. Kyl rammittutkaa, tänä on pulmaa päin. Tarkat noukuttavat, enää me saa näin. Koukuttava, kirikon kahvattu. Kohmettus täis, enää me olt rahvattu. Vast parkentsin käivikä päiv tänäkin teiset tee. Rist paremmal pool, säälkuste seisitte.